0: own thing. Give your dreams a chance. Peace.
1: Stockholms soul och dansmix. MRS 90,5.

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 19.5.
1: Stay away from drugs. Do your own thing. Give your dreams a chance. Peace. 19.5 frekvensen. MRS-stationen.

0: När de andra snackar skit spelar vi din musik. MRS
1: Stomp, lördag 19-21, MRS 90,5.
2: Stockholms soul och dansmix.
3: MRS 90,5.